0: nokura asem awurade free nu na ye free pa pa pa
1: Jesus
0: bi asem ye free free free die mu ye awurade
1: hallelujah
0: awurade free ni die ye free papa bibi ne be kacho se mi mo bibi free no na otwe bibi afa echire ho
1: ahom
0: ewradi shira wo na onka ho o Jesus Christ de
1: no
0: me ma wache
1: ne
0: mi kwa na mi wode mo a me ni
2: bishop adusa
0: bishop adusa bishop bajo bibi ay ka
2: ewradi adumo
0: e de nyankopon ase
2: ame e de ache
0: na me de ache ye
2: ah
1: me ato
0: be cause on the other na na ya tuntu etime pacho yenko ni sei na afi yembra sisi a

0: bua sofo bua nyame adwuma mo na wo yesa no na wo nkonta ye den e do son ono e hom wo sofo no sofo no wochi na no twa bo no osofo ye fom soko bo mpa ye sofo sika bra pe e no ton e bia na nka wo nko no ba ma ye den wa ye yi na wa koka kire wei o no wa bo wei amane ah osofo e wuhu ni oye da na ofre me onye mebo mpa ye o se me fesi kamera blessing shira na wo senko nya no na wa se no ezekiel urade ka kire ne se enye ma wei afi bottom line urade se se waka sa mate me di mfi dunum e ka wo mfi ho da I think em so no pe no bia onyankopon onye ne ka sai direct urade di mfi eye den e ka ne mfi ho na se ye ma 15 years a na papa tirim ahyase na ye ne de so bia ba wo bi so so e ba ne se na yare yi entumi enku na wote ase a na se wa ba ba srew wa ba kye wo niam a ese se wo bie bie wa de kura dan obi ba mi fie ba sra me ena medne kura me ho otena se a e fie no ba ne wanka hwio ei wa kunye de wa sesa no
1: akunna no
0: first one na meba na ntisa adekura de aye biebie kire nkrofo o mi na mi wo wei ewie ye no atamfo to hye ye so owuo ene nkrofo ye bopa o ye den na nimpa no hunu se we kwayi sika wo bank
2: ni phone so kasa
0: aye den o bi jina phone so a o ti trotro ma na ni wie fre ne ho
1: bi jira bank o mi iska na basisi a
0: o me ba bank o mama 200 million o ma check o de ma me cry cry me afi na mi koyi sika no an first cash o de check na ma me
2: me ni pe bia me ni mno na o ji e fence mobile o ji
0: number if you
2: no dia o dia loading the card no na ni pa na turn na ni pa ni fre ama no o se o se boda boda fo o se tu no no saka tu se o bi jina ne chen se ni bana bo code ne no no to what what
1: wa ba gude de na ma so
2: o ti no ma no o bo wi e no
0: o no lo di e
2: vo lo di a kwing kwing kwing a de ni nya juma
0: o bi
2: a fa ni pa ni
0: ya ni ya fa
2: cause
0: de baby o begine bia o be kwan baby o begine bia o be kansem ba o ye ntimi nkipu ye secret meme ka ho wo so ka ho and there odu no die be wie sei and now sorry them eh wo di adanse ne wa nhwe ne yie afi wo be wie na be ye sie esi wanim ade nka wo se wotumi ko wanim no na afi wo di ayempae bo atamfa che na afi ezekia obiebie akra die nyinara sika owo sika ko japade na nyame nipa no ko bisa ne se owura na ba ne se oso and dem wo nyina me di akire won
2: no kra nya ne die wo ya himfie
0: e ya himfie niamma
2: Israel
0: enye ono ande property o enti ye kanke e baka se ade a ye di ama ne se hwaso na wo briso a obi so ay den abeto aso we bie bie
2: tre secret nyina
0: na enna no pei e bia na ya yemfom so bia ye bie bie yensem bi so sometimes obi o ho obi oba ne oba nyonko obi a ono ni kunu enno yini chetiri musem obi a ono nkasa relationship kwa onyi papa bia wa wenya ware ono no yini bonkomo ni kunu koka ne waka che ne se wei oye madam for dadada na oba besia onyi ne se
1: kwa ware na
0: se si ame firi baby aba baby enti be ma no bible akase obegye ne nani ne jadim ne ho odum adnae den aba beta me ho enti be ma ne obi a oye mebusua baby obe jina otie ne yonkofa asem che ne kunu be ma ne kese we mempa aso ono anamaye be ma ne kese so aso mpa ibo we manko aso ho anam firi bayi we bie bie ne amaso ene won ne me so ene me ne eno ne no de be wiese yi yesire urade mfomoso biere

0: won sa asa no ebi wo no mo e ya show them de ne ye da be wura bugi
1: se se bon so
0: asa no dada uti sa ti ebi wo no mo a eh we mame akua mo no mame akua mo time na na cool and the gang
1: eh
0: mame akua mo che se ene yen no ene ye ya breso no mo de etesi de se munim hwe
1: na ye no ya breso no
0: oh wo wo
1: oh mama
0: eti eh seven chuma si ankra eh Charles Junior jakun ene mo amaka nyina de du ho no mo a mumra mo de
1: mumra
0: be wo ba ni ehian se wunya ring my bell bisa no ana se ntahye na kesi akesi sa
1: bagi bagi bagi what you say
0: e che no ne ya twa animu ya
1: cho
0: eh na u banda na no so di abo ti ana di abo kom
1: asa de ma odu na no mama ye ni abre o
0: sa da no trouser no ye sha ye mobelet
1: da bi na dida e dida to Monday se my ma jese ma twoto eh eh ti Monday de mo nye ready mama pa wa twa mo ha o me twoto o ma ti ha o ejo da
0: aso ni ma hu se ye ka oto a hunti ase
1: o Auto fista
0: me cho se na esi twen auto
1: aha
0: auto wa chi do so enti me twen auto
1: o me se me ya chere o
0: ye no ba fam
1: e ba ba
0: enya bibia nsi so
1: oh
0: ehun e ti se benya bibia nsi so dia auto auto wo no ka
1: mama enti nyambo a met surprise JP me me bi wa hunu se
0: beti se wan ka sa woro auto so dia naturally eno a na ba e ye no a
1: na ma so na ma so enti me ba no ma so I trousers na ha mo se de be ya engine to form o de joda ejumo mu ha
0: ene ejari e ka kra bi se nka ne de ne woro ye wo ba fe de ade yi na ye woro be woro be woro be na se wo so so mu oto no a oto abroso
1: wa oto abroso
0: e mu se ade mu se